500 تن، 110 مگاوات در ترسی هوشادونه. Գազման գերբությամբ Մարիամ Հայաստանյան ծառայելական եկեղեցվոյ և Հովիտավրամյան Կոմիտեության հայտադիի հանձնախումբին։ Ուրեն ցենար կբաժնված է հետևյալ ձևով Արավոտյան եկեղեցի, ուր նաև դեր ունենա մասնավոր հիշատակում մեր 1.5 միլիոն նահատակներուն և նաև Գոհնովի մատաղը։ Անգեցվեր ներկաները կմեկնին Հայ կետրոն հոգեհանգիստի համար բադարմը փանուտելու և ժամը 2-ին կսկսի պաշտոնական հայտակիրը։ Իսկ Հարաջիկա շաբաթ օրը դեգունյանը Հոմետմենի գազմագերված բարահանդեսը, տարեկան բարահանդեսը, որուն դոմցեր արդեն շուգայի վրա են և զանոնք կապահովելու համար կարելի է դիմել Արի Սապկարյանին և կամ Հարութ Պոլադյանին։ Իսկ մայիսի 10-ին տեղի ունենա Հոմի Արևմասնաճյուղի կազմակերպած Հոմի օրվան տոնակատարությունը, միասնապար նաև մայրերու օրվան տոնակատարությունը Հայ կետրոնին ներս կեսօրը եթ ժամը 2-ին։ Այս ցենարին կա բանախոսություն, գեղարվեստական հայտակիր, ինչպես նաև ճաշ, և մուտքի նվերը $20 է։ Կշարունակեմ այս հաղորդումը, հիմա երթանք Ջորջ Սիթյունջյանին, և անգեցվեր շարունակենք մի քանի ուրիշ երգերով։

Հանկարծ պայլադագեց շադոնց արդեն ամբոդած երգին կներ, և հոն դրակեց ադրջանակմը, և դրակեցին ուրիշներ, դրակեցին մեկ-մեկ, իսկ երբեմնալ միասին, դրակեցին հայորեն։ Եվ այսպես դրակում են զնունդ արավ եղանակ, զնունդ արավ քայլերքմը, արդարություն բարդատրող։ Քայլերքը երկեցին գդրիչներ, քայլերքը երկեցին մարդիկներ, երկեցին հաջախ, երկեցին հաստատորեն, իսկ երբեմնալ հոգնությամբ, երկեցին զենիցերին, իսկ երբեմնալ փանդերեն, բայց միշտ, միշտ երկեցին հայորեն։

Թող այս երկը նվիրվի այդ քայլերքին հավադարի մարդիկներուն ամեն գողում, թող նվիրվի անոնց լանանոնք ներս թե դուրս, թող նվիրվի անոնց լանանոնք այս դի աշխարհ թե անդի, բայց թող նվիրվի հայ օրենք։

Այսօրվա այս հաղորդումի ավարտին հասածենք եւ պիտի ավարտեմ Հարութ Պամուկչյանի կատարողությամբ մենք քիչ ենք երկով նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր տեղ ունենա Հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարեդարձի հուշադոնը Մարիամ Եկեղեցվո եւ ապա նաեւ Հայ Գետրոնեն ներս։ Մեզ անշուշտ կնա կոնգնտրել ամեն գիրակի օրերը ժամը 10:11 FM ալիքի 93.3 CFM յուգայանեն։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը ձեր բոլորին գմախտեմ բարի և արև շատ օրեր, ծտեսություն։

Այսօր ապրիլի 26-ն է եւ այսօր դե կունենա հայոց ցեղասպանության 111-րդ դարեթարցի հուշադոնը։ Որեն այսօր որ Ռեն Համիլթոնի մեջ այս հուշադոնը կազմակերպված է Սուրբ Մարիամ Հայաստանյան ցարակելական եկեղեցվո և դևոն հովիտա Վրամյան Գոմեդեյության հայտարի հանցնախումբի միացյալ չանքերով և օրը բաժնված է հետևյալ ձևով, ուրեն առավոտյան կմեկնիկ Սուրբ Մարիամ եկեղեցի, ուր ներկա կգտնվիք նաև մասնահատուկ հիշատակումը մեր 1 միլիոն նահատակներուն, որ մեի հետ նաև վստահեմ, որ մադաղը գողնվի։ Իս եկեղեցի ավարտեն ետք ներկաները կմեկնին դեպի Հայ կետրոն հոգեջաշի համար և ժամը 2-ին կսկսի հուշադոնի բաշտոնական հայտակիրը։ Վստահ եմ, որ բոլորդ արդեն ձեր այսօրվա ժամանակացույցը շտկած եք և ստանամ նաև կշարժիք ներկա գտնվելու համար հայոց ցեղասպանության 111-րդ հուշադոնի տոնակատարության։ Իսկ հարաճիկա շաբաթ օրը տեղ ունենա Հոմետմենի կազմակերպած դարեկան բարահանդեսը, որոն դոմսեր արդեն շուգայի վրա են և անոնք որոնք ուզեն իրենց դեղերը աբավովել գրնան թիմել Արիս Ապկարյանին և կամ Հարութ Պոլադյանին։ Եվ պատրաստվեցեք նաև մայիսի 10-ին տեղի ունենալիք մայրերու օրվան տոնակատարության, որը կազմակերպված է Հոմի արև մասնաճյուղին կողմը, և այս ցենարգին համար կա անշուշտ տասախոստյուն ընգերի Մարալ Միսերյանի կողմը, և նաև ճաշ և կարվեստական հայդակիր ծենարգը սկսի կեսորը ճամը 2-ին հայգետրոնեն ներս, և ասոր համար կա մուտքի նվերմը $20, որը կներարը ձեր ճաշը։ Ավելցնեմ նաև, որ մայրերու օրվան հետ միասին դեգունյանա Հոմի օրվան տոնակատարությունը նույն օրը մայիսի 10-ին։ Այսօրվա այս հաղորդումի ընթացքին ձեզ առավելապար հրամցնեմ հայոց ցեղասպանության նվիրված երգեր, ինչպես նաև ուրիշ տեսակի երգեր, ասեմ, որ կան ցեղասպանության լալակին երգերը և կա նաև անգեցվեջ բայկարի համար հորինված երգերը, և բիլի փորձեմ խառնուրդ մը հրամցնել ձեզի։

Նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր դեղ ունենա Հայոց Ցեղասպանության 111-րդ տարեդարձի հուշադրումը, գազմանգերբությամբ Մարիամ Հայաստանյան ծառայելական եկեղեցու և Հովիտ Ավրամյան Կոմիտեության հայտադի հանձնախումբին։ Ուրեմն ցենար կպաշտպանված է հետևյալ ձևով Արավոտյան եկեղեցի, ուր նաև տեղ ունենա մասնավոր հիշատակում մեր 1.5 միլիոն նահատակներուն և նաև գոհնվի մատաղը։ Անգեցվեր ներկաները կմեկնին Հայկետրոն հոգեհանգիստի համար բադարմը փանուտելու և ժամը 2-ին կսկսի պաշտոնական հայտակիրը։ Իսկ հարաճիկա շաբաթ օրը տեղ ունենա Հոմետ Մենի գազմագերված բարահանդեսը, տարեկան բարահանդեսը, որուն դոմսեր արդեն շուգայի վրա են և զանոնք կապահովելու համար կարելի է դիմել Արի Սապկարյանին և կամ Հարութ Պոլադյանին։ Իսկ մայիսի 10-ին տեղ ունենա Հոմի Արևմասնաճյուղի գազմագերված Հոմի օրվան տոնակատարությունը, միասնապար նաև մայրերու օրվան տոնակատարությունը Հայկետրոնից կեսօրը ետ ժամը 2-ին։ Այս ցենարին կա բանախոսություն, գեղարվեստական հայտակիր, ինչպես նաև ճաշ, և մուտքի նվերը $20 է։ Կշարունակեմ այս հաղորդումը, հիմա երթանք Ջորջ Սիթյունջյանին, և անգեցվեր շարունակենք մի քանի ուրիշ երգերով։

Հանգարծ պայլադագեց շադոնց արդեն ամբոդած երգին կներ, և հոն դրակեց ադրջանակմը, և դրակեցին ուրիշներ, դրակեցին մեկ-մեկ, իսկ երբեմնալ միասին, դրակեցին հայորեն։ Եվ այսպես դրակում են ձնունդ արավ եղանակ, ձնունդ արավ քայլերկմը, արդարություն բարդատրող։ Քայլերկը երկեցին գդրիչներ, քայլերկը երկեցին մարդիկներ, երկեցին հաջախ, երկեցին հաստատորեն, իսկ երբեմնալ հոգնությամբ, երկեցին զենիցերին, իսկ երբեմնալ փանդերեն, բայց միշտ, միշտ երկեցին հայորեն։

Ով այս երկը նվիրվի այդ քայլերքին հավադարի մարդիկներուն, ամեն գողում, թող նվիրվի անոնց լանանոնք ներս թե դուրս, թող նվիրվի անոնց լանանոնք այստի աշխարհ թե անթի, բայց թող նվիրվի հայ օրենքը։

Այսօր հաղորդումի ավարտին հասած ենք եւ պիտի ավարտեմ Հարութ Պամուկչյանի կատարողությամբ մենք քիչ ենք երկով նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր դեպի ունենա Հայոց ցեղասպանության 111-րդ դարեթարցի հուշադոնը Մարիամ Եկեղեցվո եւ Աբանաեւ Հայ Գետրոնեն ներս։ Մեզ անշուշտ կնա կոնգնտրել ամեն գիրակի օրերը ժամը 10:11 FM Ալիքի 93.3 CFM յուգայանեն։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը ձեր բոլորին կմաղթեմ բարի և արևշատ օրեր, ձեզ ցույց տամ։